Roger Odland, jeg må ha deg. Eller, jeg må ha deg. Du hører på Lokalen. Vi skal snart til Haugesund. Der det studiestart på Høgskolen I Vestlandet. Først skal du få Laura Branningen med Self Control.